0: 注意、取れた。
1: コースのインストライク。マジーナ、テンタクティングのブラックスのリアルコンマイス。
0: 今日待ってください。